0: Oulirizo omuziko womese ekyemisana musawe yokubira ya program The Max. Program The Max. Enwisawe womese ekyemisana kati nawe womese ekyemisana tugunda tuuluguma. Tugunda tuuluguma. Tusindo goma tubwa tukira ensi yonna. Eno ye Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Oni muzika kumba wana Radio Budu. Nga kutusibwa ko rokobo.
1: Boom! Amaandika aba wanguzi.
2: Alo mkulu sebo banyabo.
3: Munda ngo tumusei kakumbanga ulijo. Musaji aliwa na atusobede.
2: Abadechi.
3: Aina manyo gali nge misumeni.
2: Hii? E misumeni ya jisale miti.
3: Era uno ya kafokuruma wane mitayimbwa. Jigaiza gaiza jondabu unga.
2: Aga ya mitayimbwa.
3: Aga. Bimwefuri de uno ya tamanyo gabuse mkona.
0: Musei kakumba. Wana Radio Budu kutusibwa kwa. Rokobo.
1: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

0: Wanji sabu.
1: Enala kuzitida migu.
0: Adamu ji.
1: So, ulijoli na chiimi. Nechisajia
0: kwe. Osaka na kusaka kwe.
1: Ula leboje chiriu.
0: Ati wanche chiriu.
1: Lio wakati ambia.
0: Sitende.
1: Engu no mtegeti.
0: Ani onu.
1: Ano wa uli ya muke nga alimu semba uli angava mtimu Jackie Patra.
0: Angama jia uli ya muke.
1: Hey, mba ya jia.
0: Hmm.
1: Wadombu ze kusalo.
0: Sitende sede njuku nju.
1: Gwe.
0: Wanji.
1: Ebyana masakaji evidi.
0: Gwe jitambu isi.
1: Wabula katengena kuno onyako.
0: Aya basi. Tugende. Musafu tanu bili chena mnana chena mnana tanu mtanu ngamanti kwali tugende. Owange.
2: Ndiko.
0: Hey hey hey. Chirunje esho.
2: Naena antumbude.
0: Hey, tuwali kwa na yengo tumbude.
2: Wakule nume.
0: Te wakule emu.
2: Wakule kazi.
0: Hey, te wakule emu.
2: Wakule
0: emu. Kulika akaluru.
2: Banange ngeda kunyumiza masa we tugenda. Chukida nange nesiba o.
0: Hey, nofu na yo chia mani nemu jala o.
2: Ndani nesiba o kutaba uuru te wali ya nesiba ko.
0: Hey, waitambu lamba lamba.
2: Hello,
0: Mbale.